はい。帽子？今日は浅間さんの帽子かわいい。あ、ロシアの帽子。今の曲は Because the Night っていう、パティ・スミスっていう人。パティ・スミスっていう人。いいよね。来はんで、1月ぐらいに。1月に来はるで、日本に。え？なんて？来なくなったの？パティ・スミスって。私、ま、え？どっちよ。誰に聞いたん？ ようやな。すごい楽しみにしてるのに。ハネムーンブルース？ハーレムブルースの間違いちゃう。ハネムーンブルースってすごいな。悲しいんか嬉しいんか分かれへん。 いくら私が新婚でもそんな。 めっちゃおもろい。 はい、いらっしゃい。 あの歌は、また後で歌おうかなと思ってるんですけど、サントラなんですよ。で、モーベター・ブルースっていうスパイク・リーっていう人の映画があって、それでなんかそれジャズの映画やから歌う人出てくのね。で、それで歌ってはる。いい歌やね。サントラです。では、それは後に。